ہوا ہے خاتمہ ایمان پر تیرا نوری، جبھی ہے خلد کے حور و قصور آنکھوں میں۔ تاجدار اہل سنت شہزادہ اعلی حضرت مظہر غوث اعظم حضور مفتی اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کا عشق و عرفان سے بھرپور اور عظمت و محبت خدا میں سرشار کلام سماعت فرمائے۔

ولتكن منكم أمة يهدون بالخير يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة. اگر تیرا رب چاہتا سب لوگوں کو ایک ہی امت بنا دیتا, سب کو ایک ہی دین پہ کٹھا رکھتا, یعنی جبرن. ولا يزالون مختلفين, ہمیشہ اختلاف کرتے رہیں گے, ہمیشہ مختلف ہوتے رہیں گے. الا من رحم ربك, مگر جس پہ تیرا رب رحم کرے وہی حق کے ساتھ جڑا رہ سکتا ہے. ولذالک خلقهم, اسی لیے تو اللہ نے ان کو پیدا کیا تھا, یعنی آزمائش کے لیے, کہ حق اور باطل کو واضح بھی کر دیا اور پھر لوگوں کو اختیار دیا کہ اپنی عقل استعمال کر کے حق کو پہچانے اور اس پر چلیں. ورنہ انسان آنکھیں بند کر کے دوسروں کی باتوں پہ چلنے لگے تو پھر اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے, کیونکہ اللہ نے تو عقل دی تھی نا استعمال کرو, وہ کی نہیں, صرف سنی سنائی پہ چل دیے. وتمت کلمۃ ربک, اور پوری ہو گئی تیرے رب کی بات. لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ, ضرور بھر دوں گا جہنم کو. من الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اجمعین, جنوں اور انسانوں سب کے سب سے. وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ, اور سب ہم سناتے ہیں آپ کو انبیاء کے قصوں میں سے. کس لیے سناتے ہیں یہ انبیاء کے واقعات؟ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ,

اور یاد دہانی للمؤمنین ایمان لانے والوں کے لیے. وقل للذین لا یؤمنون اور آپ کہہ دیجئے ان لوگوں کو جو نہیں ایمان لاتے اعملوا علی مکانتکم اپنی جگہ پہ کام کرتے رہو. انا عاملون ہم بھی اپنے طریقے پہ کام کر رہے ہیں. وانتظروا اور انتظار کرو انا منتظرون ہم بھی منتظر ہیں. تم اپنا کام کرو ہم اپنا کرتے ہیں. تم بھی انتظار کرو دیکھو کہ نتیجہ کیا نکلتا ہے اور ہم بھی انتظار کر رہے ہیں. وللہ غیب السماوات والارض اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمان و زمین کی غیب. یہ بڑی اہم بات ہے کیونکہ بہت سے لوگ غیب دانی کا دعویٰ کرنے لگتے ہیں نا, پیشن گوئیاں کرنے لگتے ہیں, یہ ہونے والا ہے وہ ہونے والا ہے, دھمکیاں دیتے ہیں. جب آپ خاص طور پر دین کے رستے پہ چلتے ہیں نا تو لوگ بڑی پیشن گوئیاں کرتے ہیں آپ کے بارے میں, عنقریب آپ کے ساتھ یہ ہونے والا ہے, دیکھیں تو صحیح آپ کا انجام کیا ہوتا ہے. ان کو کہاں سے غیب پتہ چل گیا کہ کیا ہونے والا اور کیا نہیں ہونے والا. نہیں, مجھے خواب آیا, مجھے خواب میں پتہ چل گیا. وللہ غیب السماوات والارض اللہ کے لیے ہے غیب آسمانوں اور زمین کا. وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ اور اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں سارے معاملے, سارا معاملہ اس کی طرف لوٹایا جاتا ہے. آپ فکر نہیں کریں, آپ کیا کریں, فَاعْبُدْهُ بس اسی کی عبادت کرتے رہیں. وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ اور اللہ پہ بھروسہ کر لیں. وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور نہیں تیرا رب غافل اس چیز کے بارے میں جو تم عمل کر رہے ہو. تمہارے اعمال سے اللہ بے خبر نہیں, اللہ کو سب پتا ہے تم میں سے کون کیا کر رہا ہے, کس کام میں مشغول ہے, نیکی کے کام میں یا سازشوں میں, لوگوں کو دین کی طرف بلانے میں یا ان کا رستہ روکنے میں. سورۃ یوسف مکی سورت ہے, 111 آیات ہیں, 12 رکوع ہیں. مکہ میں بھی یہ آخری زمانے میں نازل ہوئی یعنی ہجرت کے قریب کے دور میں. جب قریش کے لوگ اس بارے میں غور کر رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا تو قتل کر دیں یا جلا وطن کر دیں یا قید کر دیں, اسی زمانے میں بعض کفار مکہ نے یہود کے اشارے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینے کے لیے آپ سے سوال کیا کہ بنی اسرائیل کے مصر جانے کی وجہ کیا تھی. چونکہ اہل عرب اس قصے سے ناواقف تھے اور اس بات کا نام و نشان تک ان کی روایات میں نہیں تھا, اور آپ کے لیے اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کا بھی کوئی ایسا فوری ذریعہ نہیں تھا, اور اس سے پہلے کبھی اس کا کوئی ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنا ہی نہ. لیکن اس آزمائش میں انہیں خود ہی منہ کی کھانی پڑی. جس وقت جس مجلس میں آپ سے سوال کیا گیا اسی مجلس میں یہ سورت آپ کی زبان پر جاری کر دی گئی, اور نہ صرف یہ کہ پورا تفصیلی قصہ بیک وقت بیان ہوا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس قصے کو قریش کے اوپر بھی چشمہ کر دیا کہ تم بھی اپنے بھائی کے ساتھ وہی کچھ کر رہے ہو جو برادران یوسف نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا. اس طرح یہ واقعہ خود ان کی اپنی شرمندگی اور ہزیمت کا سبب بن گیا. تو اس واقعے میں بے شمار سبق ہیں جو ساتھ ساتھ آپ کو بتائے جائیں گے, اور اختتام پر بھی ان کا ایک خلاصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ کمپیئر کر کے بتایا جائے گا. تو ہم سورت پر براہ راست آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را حروف مقطعات ہیں, الگ الگ حروف جن سے مل کر یہ کتاب بنی ہے عظیم الشان جو ایک معجزہ ہے. تلک آیات الکتاب المبین

0: یہ آیات ہیں کتاب روشن کی، ایک واضح کتاب کی، اپنا مدعا صاف بیان کرنے والے کی۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ، بے شک ہم نے اس کو نازل کیا ہے، اس کتاب کے اتارنے والے ہم ہیں۔ قرآنًا عربیًا، عربی زبان کا قرآن ہے۔ عربی میں کیوں اتارا؟ لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ سکو۔ قرآن پاک عربی زبان میں کیوں اتارا گیا؟ اور پھر مخاطب تو ساری دنیا ہے اس کی، اور سب سے کہا جا رہا ہے لعلکم تعقلون، تو ہم بھلا اس کو کیسے سمجھیں جبکہ یہ ہماری زبان ہی میں نہیں اترا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جتنی بھی کتابیں آئیں، وہ جس پیغمبر پر آئیں، جس قوم میں آئیں، انہی کی زبان میں آئیں۔ کوئی ایک بھی آسمانی کتاب ایسی نہ تھی کہ جو ایک مخصوص قوم کے پاس بھیجی گئی ہو اور زبان کسی دوسری قوم کی استعمال کی گئی ہو۔ اسی طرح اس کتاب کے پہلے مخاطب بھی عرب تھے، جن کے ذریعے یہ پیغام پوری دنیا میں پھیلایا جانا تھا۔ اس لیے انصاف کا تقاضا یہی تھا کہ جس قوم کے اندر سے نبی اٹھایا گیا ہے، اسی قوم کی زبان میں یہ کتاب بھی آئے، تاکہ اپنے نبی کے ساتھ اس قوم کا کمیونیکیشن بہتر ہو سکے، وہ فوری طور پر براہ راست بات کو اچھی طرح سمجھ سکیں اور عمل کر سکیں، اور پھر اس امانت کو لے کر دوسرے لوگوں تک بھی پہنچا سکیں۔ اس کام کے لیے پھر اللہ تعالی نے عربوں ہی کو کیوں چنا؟ اپنا آخری کلام عبرانی یا سریانی میں یا کسی آرامی زبان میں یا اس دور کے مشہور سپر پاور ایرانی یعنی فارسی زبان میں کیوں نہ اتار دیا، جو اس وقت کی مشہور زبانیں تھیں یا تاریخی زبانیں تھیں یا جن میں پہلی کتابیں آ چکی تھیں، ان میں کیوں نہیں؟ ایک تو بات یہ ہے کہ جس قوم میں آئی، اور دوسری بات یہ ہے کہ زبان کے اعتبار سے عربی زبان دیگر تمام زبانوں پر معنی اور مفہوم کو سمونے کی وسعت زیادہ رکھتی ہے۔ اس کو عربی کہا بھی اسی لیے گیا کہ یہ اپنا مدعا کا مطلب ہوتا ہے جو آپ کہنا چاہیں، اپنے آپ کو ایکسپریس کرنے کا سب سے زیادہ بہتر طریقہ رکھتی ہے، اور معنی کی جو باریکی ہوتی ہے، فرق ہوتا ہے، اس کے اندر جو لطافت ہوتی ہے، اس کے لیے الفاظ کی زیادہ بہتر سلیکشن اس زبان میں ملتی ہے۔ بعض اوقات ایک معنی کے لیے کئی الفاظ ملتے ہیں، اور بعض اوقات ایک لفظ میں کئی معنی پائے جاتے ہیں۔ یہ چیز دیگر زبانوں میں نہیں ہے، اگر ہے بھی تو بہت کم۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ افصح العرب تھے، افصح اللسان تھے، اور ایک ایسی قوم کہ جس کا پورا انوائرنمنٹ صرف اور صرف زبان کے فروغ پر مرکوز ہو کر رہ گیا تھا، اس کو مدد کر رہا تھا۔ یہ کیسے؟ اس کو میں آسان الفاظ میں یوں کہوں گی کہ عربوں کے ہاں نہ کوئی انڈسٹری تھی، نہ کوئی فن تعمیر تھا، نہ کوئی آرٹ تھا۔ وہ قوم ایک وسیع صحرا میں، جس میں دن کے وقت تپتی دھوپ اور رات کے وقت کھلا آسمان ہوتا، اور اس فضا کے درمیان کچھ بہت بڑی رکاوٹیں نہ تھیں، کیونکہ جب ایسی قوم جس کے پاس دنیاوی اعتبار سے ترقی کے ذرائع بہت ہوں، مثلا ٹیکنالوجی ہے یا فن تعمیرات ہے یا اسی طرح کی اور چیزوں میں وہ مشغول ہے، تو قدرتی طور پر اس کا تعلق فطرت سے، نیچر سے کٹ جاتا ہے. مثلا جو شخص کمپیوٹر کا ماہر ہے، وہ سارا وقت ایک سکرین پر بیٹھ کر دنیا کو دیکھ رہا ہے، ایک مشین کے ذریعے یا ایک ٹیلی ویژن کے ذریعے، وہ براہ راست نیچر سے کوئی تعلق نہیں رکھتا. مشینی دنیا میں رہنے والا انسان عموماً کولڈنس کا شکار ہو جاتا ہے. انسانی جذبات اور احساسات کی کمی واقع ہو جاتی ہے. جو قوم عموماً صنعت و حرفت میں، ٹیکنالوجی میں ترقی کرتی ہے، وہاں کا ادب اور شعر و شاعری اور ایسی چیزیں زوال پذیر ہو جاتی ہیں. علامہ اقبال جس دور میں آئے وہ اسی دور میں آئے. اگر علامہ اقبال آ جاتے تو شاید ان کے کلام پر کچھ بہت زیادہ توجہ نہ دی جاتی، اس لیے کہ لوگوں کے پاس، کسی شاعر کے پاس پہنچ کے بیٹھ کے کلام سننے کا اتنا وقت ہی نہیں. وہ پریفر کرتے ہیں کہ گھر میں بیٹھ کے ٹیلی ویژن پر کچھ چیزیں دیکھ لیں. جتنا جتنا انسان ترقی کرتا جا رہا ہے، اس کے اندر سے انسانی حس، ادبی حس اور کائنات میں غور و فکر ایک عام انسان کے لیے مشکل سے مشکل اور دوبھر ہوتا چلا جا رہا ہے. جیسے اقبال نے کہا کہ فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا بندہ کوہستانی، کہ فطرت کے جو مقاصد ہیں اس کی حفاظت دو قسم کے لوگ کر سکتے ہیں، یا صحرا میں رہنے والے یا پہاڑوں میں رہنے والے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ زیادہ قریب سے اللہ کی قدرتوں کا مشاہدہ کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: اب آپ سنیں گے
2: It's 10 a.m. This time check is brought to you by
3: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: جے کرے تواں کے میدے جی تکلیف ہے سینے جی جلن کھٹیوں اگرائیوں بھکھ نہ لگن یا بدہضمی جڑا مسئلہ آہن تا ہانی پریشان تھن جی ضرورت نہ آئے استعمال کریو شفا میدا کورس جیکو میدے جی خرابی ائی ہاضمے جے مسئلن لائے آزمودہ ائی فائدہ مند کورس ہے شفا میدا کورس ملن جو ہند ہراچر تے صبح جو 9 کھا شام جو 5 تائیں حمزہ دوا خانہ سونہری مسجد ریلوے فاٹک ماتلی رابطے جے لائے فون کریو 0302-36-36-879 0312-34-01-287 شفا میدا کورس صحت

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
1: اپنا شہر اپنا گھر ماتلی اور ماتلی کی آواز جی ایف ایم 90.4.

0: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔
1: اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4۔

تمہاری امید معجزوں کے بادشاہ سے ہے، تمہاری امید معجزوں کے بادشاہ سے ہے، پھر کیوں پریشان ہو، تمہارے پاس تو اللہ ہے۔ سنجیب دندر تمام خوبصورت معصوم ہی سونے سماعت ان کو مجھے طرفا السلام علیکم۔ بالکل ہی دعاؤں کے سمندر ہے، جہاں تو کہ بارش اللہ ازول خزانوں کے ساتھ دعا ہی پل سے پل تک، آج سے کل تک، صبح سے شام تک، دن سے رات تک، نیند سے جاگتے سمے سے آسمان تک، زندگی سے موت تک، سانس سے تردد سے خوشی تک، دل سے دل تک، زندگی کے پہلے دن سے زندگی کے آخری دن تک، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہم سب کو ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کے سائے میں سلامت رکھے، سو آمین یا رب العالمین۔ بالکل جی، آپ سن رہے ہیں جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، اور یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سکھر، مورو، میرپور خاص، مٹیاری، سکرن، مہراپور، ماتلی، نوری آباد، اور جناب لاڑکانہ کے لائیو اسٹوڈیو سے آپ سن رہے ہیں وائٹ ایش اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو۔ بالکل جناب، پروگرام وائٹ ایش اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو میں آپ لوگوں کو ویلکم اینڈ خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ پروگرام آپ لوگوں کا اپنا ہے جس میں آپ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں جناب۔ پروگرام میں فن ہوگا، پروگرام میں باتیں ہوگی، پروگرام میں ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے بارے میں باتیں کی جائیں گی، اور ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے بارے میں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو بالکل صحیح جگہ آپ موجود ہیں، آپ لوگوں کو صحیح سے بتایا جائے گا کہ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس اگر آپ استعمال کریں گے تو کس طرح کے خوبصورتی میں چار چاند لگنے والے ہیں۔ تو ڈی اسکن بیوٹی کریم اور ڈی اسکن کا فیس واش آپ کے لیے اویلیبل ہے مارکیٹ میں۔ اگر آپ خوبصورت رہنا چاہتے ہیں، خوبصورتی کی دنیا میں قدم رکھنا چاہتے ہیں تو ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے بارے میں جانیے، پہچانیے، تاکہ آپ صحیح سے جو ہے نا پروڈکٹ سلیکٹ کر سکیں اور صحیح والے پروڈکٹس اپنی اسکن کے اوپر اپلائی کر سکیں۔ کیونکہ کئی مرتبہ یہ چیز بھی تھوڑا ہمیں ڈسٹرب کر دیتی ہے کہ بھائی ہم نے کون سے پروڈکٹ کا انتخاب کرنا ہے، کون سے پروڈکٹ ہماری اسکن کے مطابق ہے۔ تو اگر ہم یہاں پر ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے بارے میں ذکر کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، آپ لوگوں کو ذرا بتاتے ہیں، تو ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے بارے میں کچھ تو ہوگا نا جو اتنی زیادہ باتیں بتاتی ہوں میں آپ لوگوں۔ تو اگر آپ بھی استعمال کر رہے ہیں یا پھر استعمال کرنا چاہتے ہیں تو شیئر کیجیے ہمارے ساتھ، اور اگر ہمارے پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو کیا طریقے کار ہونے والے وہ بھی آپ لوگوں کو بتائیں گے۔ لیکن کہتے نا کہ اتنی جلدی کیا ہے، ابھی تو ہم نے اسٹارٹ کیا ہے، تو ذرا اپنا بھی تعارف کرواتے ہیں۔ سو لسنرز، پریزنٹنگ دی موسٹ بیوٹیفل، فینٹاسٹک، انٹرسٹنگ اینڈ انٹرٹیننگ کریکٹر، یور آر جے اینڈ یور ڈی جے سدرا مسکان، نام تو سنا ہی ہوگا۔ تو بالکل آپ کی سدرا آپ کے ساتھ موجود ہے جناب اس بیوٹیفل سے پروگرام میں آپ لوگوں کو بیوٹیفل بنانے کے لیے۔ تو جلدی جلدی سے بیوٹیفل بننے کے لیے ریڈی شیڈی ہو جائیے، اور ہمارے ساتھ ساتھ مزے کرنے کے لیے بھی ریڈی شیڈی ہو جائیے، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ ذرا اپنے حال چال بتاتے جائیے۔ سو ڈیئر لسنر، انت کی حالت ان کیسے ہی آپ کی حالت، امیدن شدیدن کی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، سبکل موڈ کے ساتھ سبکل پروگرام کا انتظار کرے ہوں گے۔ تو آپ کے جو انتظار کی گھڑیاں تھی وہ ختم ہو چکی ہے، فائنلی یہاں پر ہم نے انٹریاں ماری لی ہیں۔ آپ کو پتہ نا جب ہم انٹریاں مارتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کے دلوں میں گھنٹیاں بجاتے ہیں، تو یقیناً آپ کے دلوں میں بھی گھنٹیاں بجائیں گے، اور آپ کو بتائیں گے کہ آپ کا ہمارا ساتھ رہنے والا ہے ٹھیک اب سے لے کر پورے پورے 3 بجے تک، یعنی کہ 2 گھنٹے ہمارے پاس موجود ہیں، اور ان 2 گھنٹوں میں ہم آپ لوگوں کے ساتھ لا تعداد سی باتیں کرنے والے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے ڈی اسکن بیوٹی کریم کے بارے میں بھی چرچے ہونے والے ہیں۔ چرچے ہوں گے تبھی تو آپ کے تھوڑے بہت سے خرچے ہوں گے نا، تھوڑے بہت سے کیا مطلب، اپنے اوپر خرچہ کیا کریں اچھی بات ہوتی ہے۔ اور اگر آپ، ہاں جی، ہمارے ساتھ سے جڑنا چاہتے ہیں تو طریقہ کار کیا ہوں گے پروگرام کے وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ لیکن یہاں پر بہت سے لوگ ہمارے ساتھ ایسے موجود ہوتے ہیں جو کہ اپنے کاموں کے دوران ہمیں سن رہے ہوتے ہیں، بہت سے لوگ ایسے جنہوں نے اپنے سارے کام کر لیے، یعنی کہ فری ہو کر ہمارے انتظار کر رہے تھے۔ ایسی بہت ساری انٹیاں، امیاں، خالائیں، باجیاں اور پپا کی پریاں جو ہمیں کچن میں سن رہی ہوں گی، یعنی کہ لنچ بنانے کے دوران، تو بھی اپنے کام بھی کیجیے، ہمیں بھی سنیے، آپ کو کہیں گے ویری والی گڈ آفٹر نون۔ ساتھ ہی ساتھ اگر آپ لوگوں نے گھر والوں کے تانے سنی لیے ہیں تو جناب آپ زبردست گانے سننے کے لیے ذرا ریڈی ہو جائیے، کیونکہ آپ کے ہونٹوں پر 440 کی سمال آنے کا کام کرے گی بھائی جان یہ سدرا۔ تو بالکل آپ کے ہونٹوں پہ 440 کی سمال لاتے ہیں، اور یہاں پر ایسا کرتے ہیں آگے سے پروگرام کر لیتے ہیں، اور آگے سے پروگرام ہمارے پاس موجود ہے جی ایک بہت ہی خوبصورت سا قصیدہ۔ تو ہم ایسا کرتے ہیں پروگرام کے اسٹارٹنگ میں ایک بہت پیارا سا قصیدہ سن لیتے ہیں، اس کے بعد واپس آپ لوگوں سے مخاطب ہوتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ آج کے پروگرام میں ہم کیا کرنے والے ہیں۔ تو بالکل جی آپ سن رہے ہیں وائٹ ایش اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو، اسپانسرڈ بائی ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس، اور ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس آپ کی خوبصورتی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، تو استعمال کیجیے اور ہمیشہ خوبصورت ہوتی رہی ہے۔

درد دل ہمارے ساتھ ہیں. وعلیکم السلام. میں ٹھیک ہوں جی, آپ بتائیں کیسی ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں. پروگرام میں آپ کو بھی ویلکم کہا جاتا ہے. اور کہتی ہیں کہ کامیاب شخص کے پیچھے نفرت کرنے والوں کی ایک لمبی قطاریں ہوتی ہیں. لوگوں کو ہمیشہ خود سے بہتر لوگ زہر لگتے ہیں. صحیح کہا آپ نے. پروا کہتی ہیں کہ ٹاپک آپ اور میں پیسے ہاف ہاف کریں گے. اچھا, اٹھائیں گے کتنا یہ تو بتائیں. اچھا, نسیم بھائی کہتے ہیں کہ ولیج علی بخش جاکرو نوری آباد کا نسیم جاکرو اسی نوری آباد وارا تمہاں جو شو روز بدھنا آئیو شو کسان. تھینک یو, تھینک یو جی. تاں جو محبت ہوں تاں پروگرام کے پسند کرنا آئیو. پر نوری آباد میں ڈی سکن بیوٹی کریم ملے تھی کون ایو تمہوں کے حال حوال دیو. صرف پروگرام بدھو تھا یا ڈی سکن بیوٹی کریم جو استعمال بھی کریو تھا؟ اچھا, ہزار بھائی بھی پروگرام میں آ چکے ہیں. وعلیکم السلام ہزار بھائی. ٹھیک ٹھاک ہیں, کہاں غائب ہو چکے تھے. اوکے جی, آصف بھائی بھی ہمیں نوریا باز سے سن رہے ہیں. بہت شکریہ جی, بہت شکریہ. ہزار بھائی کہتے ہیں آج اپنی پسند کا کوئی اے آئی سانگ پلے کرنا. اوکے ڈن. اچھا, ہدایت اللہ لکھتے ہیں کہ سلام, کیسی ہو؟ میرا دوست مختار بھی آپ کا شو سن رہا ہے. یہ صحرا تو چلانا اچھا مچھی بالکل تازی. اور جاوید علی کہتے ہیں گوٹ محمد عثمان شمبانی خان نجف علی شمبانی. اوکے جی, بھائی کو ویلکم کہتے ہیں. اور کشور بھائی کہتے ہیں ادا کلک خان.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔
3: اب آپ کی خوبصورتی کا فین وائٹ ایج بیوٹی کریم۔

0: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔
1: اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4۔

0: It's 5 p.m. This time check is brought to you by
1: White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: کد میں لگاتار واد بعد وفاقی حکومت پارا ملک میں سمارٹ لاک ڈاؤن لگانے تے غور سرکاری نجی ادارن میں ہفتے میں چار ڈیئن کم کرن دی تجویز کاروباری مرکز بھی ہفتے میں چھ ڈیئن بند رکھن جو فیصلو اد سرکاری گاڑیوں بھی گراؤنڈ کیوں وندیوں جموں چھنچر آچر موکل ہوں سرکاری ملازمن کے بھی روٹیشن تحت آفس میں گھرائن تے غور حتمی فیصلو وزیراعظم دی صدارت ہیٹ تھیندڑ اجلاس میں کیو ویندو سندھ حکومت وفاق کا پیٹرول تا لیوی ٹیکس ختم کرنے جو مطالبہ کرے چڈیو سندھ اسمبلی میں گالائیندے سینئر وزیر شجیل لال میمن چیو ہے تا وفاقی حکومت پینجی ناکامی جو بار عوام متھا وجھی رہی ہے پگاردار طبقو پیس تھی ویو ہے وفاقی حکومت کے درخواست ہے تا لیوی ختم کرے وفاقی حکومت ہوش کا کم وٹھے پیٹرولیم لیوی ختم کرے پیپلز پارٹی پیٹرول اگن میں واد خلاف عوام سے گڈ پیچھل ہے امریکہ ایران جنگ سبب پیٹرول سموری دنیا میں مہنگو تھو ہے عوام کی مشکلات کا آگاہ ہوں حکومت عوام کے ریلیف دین لائے عوام کے ریلیف دے رہی ہے وفاقی وزیر مصدق ملک چاہا ہے تا عوام کے پیٹرول فی لیٹر تے 100 روپے کے ریلیف سے کچھ سہولت ملتی ودیک قدم بھی کھڑی رہا ہوں وفاقی آئینی عدالت سپریم کورٹ میں پی ٹی آئی بانی والے کیس جو سمورو ریکارڈ طلب کرے ورتو ہائی کورٹس کے بھی ساگی ڈوئی اتوارن کیسن جو ریکارڈ موکلن جو حکم وفاقی آئینی عدالت قیدین کی نجی اسپتال میں علاج والی درخواست بدھنی گئی اٹارنی جنرل کی عدالت کے پی ٹی آئی بانی کیس جو ریکارڈ طلب کرنے کی صدا چیف جسٹس امین الدین خان چاہتا درخواست گزار موجب غریب امیر لائے آئین قانون ایک جڑو ہوجن گرجے جسٹس علی باقر نجفی اٹارنی جنرل کے مخاطب تھیندے عوام سپریم کورٹ میں اعتراض باریو ہو اٹارنی جنرل جواب دیندے سپریم کورٹ اساں کے نوٹس کرن بدران حکم جاری کیو آئین کی تشریح جو بھی اختیار ہانے وفاقی آئینی عدالت وٹ ہے جسٹس عامر فاروق سپریم کورٹ میں التوا ہیٹ کیس فوجداری نوعیت جو ہے اصا وٹ کیس اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے خلاف آیا ہے جسٹس علی باقر نجفی چھ سوال ہی ہے تو ہانے آئین کی تشریح بنیادی حقن والا کیس کیر بدھی سکے تو وزیراعظم ملکی برآمدی عمل کے ودھیک آسان تیز شفاف بنانے کی ہدایت کرے چی برآمدادی صنعتن لائے جدید ٹیکنالوجی تحقیق جدت کے ہتھی دینے جو حکم وزیراعظم شہباز شریف کی صدارت ہیٹ ملکی برآمدات بدائن معاشی ترقی کے تیز کرنے بابت اجلاس شہباز شریف چھو تو برآمدات میں واد کے ملکی معاشی ترقی جو بنیاد بڑھائے ونے روایتی شعبن سا گڈ بین شعبن کے بھی عالمی منڈی میں برآمدات لائے تیار کیا ونے رنڈکو ختم کی ونن امریکہ ایران سے جاری جنگ میں 18 فوجین کے مارجن 417 زخمی تھن کی تصدیق کرے چڑی 18 جنگی جہاز ہیلی کاپٹر بھی تباہ تھن جو اعتراف 30 ڈرون بھی تباہ ہتھیارن کے ذخیرے میں بھی گھٹتائی تھن جو اعتراف کرے چڑی ایران سے جنگ میں تھل نقصان کی کانگریس پارا تیار کل رپورٹ جاری رپورٹ موجب ایران سے جنگ سبب امریکہ کے ہتھیارن والے ذخیرے میں گھٹتائی تھی ہے جن کی بحالی میں رنڈکو ہتھیارن میں واد لائے گھنو وقت لگی سکے تو ایرانی حملن کے نتیجے میں سعودی عرب کویت بحرین یو اے ای عراق عمان اردن میں موجود امریکی اڈن کے بھی وڈو نقصان پہنتو ہے جنگی جہازن ہیلی کاپٹر جو بھی وڈو نقصان تھو ہے سعودی عرب جو ولی عہد محمد بن سلمان مصر پہنچی ویو مصری صدر السیسی محمد بن سلمان جو ایئرپورٹ تے آدر بھاؤ کیو بنی اغوانن میں خطے کی صورتحال سے تفصیلی گال بول کئی وئی محمد بن سلمان مصر روانگی کا پہری کابینہ کے بھی اعتماد میں ورتو ہو تیل اپنا حربوز کی صورتحال ہاں تبدیل تھی چکی ہے ایران جا شرط قبول کرنا تائیں گالوں نہ تھیندیوں ایران کی قومی سلامتی بابت سلاحکار محسن رضائی چھو ہے تا امریکی صدر کدیں چوے تو گالوں نہ تھیندیوں کدیں گالن لائے تیار ہوجن جا بیان دے تو سندس بیانن تے کیں کے گمراہ نہ تھن گرجے پم سسانے میں انتظامی غفلت ثابت، بجلی میں خرابی پائے جو کرن قرار، پم سسانے کی جانچ لائے وزیر اعظم پارا جوڑیل کمیٹی کی رپورٹ ہے تا ب نمبر اے سی جی سپلائی لائن میں باہ لگن جا امکان ودھیک باہ کی تقریب کاری یا انکیوبیٹر میں لگن جو امکان نہ ہے، نرسری میں دوہے تے وجندڑ الارم بھی موجود نہ ہو، بار حفاظتی نظام کی ناکامی سبب فوت تھیا، دہ بیڈن تے بدل وارڈ میں 15 بار علاج ہیٹ ہوا، الارم ایگزٹ سسٹم کے فعال کرنے کی بھی سفارش۔ آئین میں اختیار حدوں واضح تھل ہیں، اختیار کے استعمال میں آئین کے ہر صورت میں متھاؤں رکھن گرجے، وفاقی آئینی عدالت کی چیف جسٹس امین الدین خان تقریب کے خطاب کردے آئین تے عمل کرے معاشرے میں استحکام آنے سکجے تو، نئے عدالتی سال میں انصاف کی فراہمی بارو عزم ورجایوں تھا۔ کراچی کے علاقے کلپٹن میں پلاٹن کے غیر قانونی الاٹمنٹ والے کیس کے احتساب عدالت میں بدھڑی، وفاقی وزیر مصطفیٰ کمال بیا پیش نہ تھیا، احتساب عدالت وفاقی وزیر مصطفیٰ کمال بین کے نوٹس جاری کرے چڈیا، سمورن جوابدارن کے 1 اکتوبر تے طلب کرے ورتو۔ نو دیرو برسا پرانی تکرار تا حاضری تے ویدر بجنا قتل، سمشاخ وٹ پرانی تکرار تا ہتھیار بندن فائرنگ کرے سعید کڑیو حاکم کڑیو کے قتل کرو، پولیس موجب واقعو کڑیو خروس کھوکھر برادری کی دنیا میں ہلندڑ پرانی تکرار تا پیش آیا ہے، ودھیک جانچ جاری ہے۔
2: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز۔
4: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا،
5: مور کو دلی رانا، مور کو دلی،
4: آواز کی ڈور سے بندا ہوا،
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔
6: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے۔
7: سونا صرف زیور نہیں، ہر گھر کی امانت ہوتی ہے، اسی لیے بینک اسلامنی لایا پاکستان کا پہلا شریعہ کمپلائنٹ گولڈ بیسڈ فائنینسنگ، جس سے ملے 50 لاکھ روپے تک کی فائنینسنگ 4 سال تک کی مدت کے ساتھ۔ بینک اسلامی گولڈ بیسڈ فائنینسنگ سے امانت کو اپنی جگہ رہنے دو، آج ہی 1111475264 یا bankislami.com.pk پر اپلائی کریں، شرائط و ضوابط لاگو ہیں۔
8: امر سندھ کے سیندھ میں ایک چمکندڑ ستارو،
9: دکھوئل انسانیت جی خدمت جو بہترین مثال،
8: اما عائشہ اسپتال نوتکانی چوک ماتلی تے عورتن دے بیماریاں جی ماہر ڈاکٹریانی ڈاکٹر عتیقہ سعید،
9: روزانو صبح جو 10 خان رات جو 10 بجے تائیں مریضن جو علاج کندی،
8: اولاد جو نہ تھین، عورتن کے مخصوص بیمارین ہئے میں سور، چیل میں سور، رت جو گھٹ تھین، کمزوری، عورتن بارڑن جو علاج الٹرا ساؤنڈ کندی ہے، نارمل ڈلیوری پن کئی ونجے تھی، ڈاکٹر انم سعید الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ الٹرا ساؤنڈ کندی ہے۔
9: ایڈریس اما آشیا اسپتال نوتکانی چوک ماتلی، ودھیک معلومات لائے 2347321230۔
8: ماتلی آس پاس کی جی عوام لائے خوشخبری، ماتلی شہر جی پہری ہول سیل محمدی فارمیسی ماتلی، جتے ہر دوا اواں کے ہول سیل ریٹ میں ملندی، میڈیکل اسٹور وارن لائے 12% گھرو صارفین لائے ہر دوا 10% رعایت تے ملندی، جکا میڈیسن اساں وٹ بر وقت موجود نہ ہوندی وا بے ڈی گھرائے پوری کرے دیندا سی، گھرو صارف ہوجے یا میڈیکل اسٹور وارا انہن کے رائٹر جے ذریعے اسٹور یا گھر تے میڈیسن پہنچائی ویندی، رائڈر کے 50 روپیہ خریدار ادا کندو، ٹائمنگ صبح 9 کھاں 6:30 شام تائیں، نوٹ اساں وٹ لوز گوریوں یا کیپسول نہ ملندا، ایڈریس محمدی فارمیسی نزد علی شیر کانٹا مین حیدرآباد روڈ ماتلی، رابطے لائے اشوک کمار موبائل نمبر 03130863163۔
10: کے
9: शइ किस्तन ते प्रीकास्ट आरसीसी घरन जो पकियो छिटू लगरा लाए खुशखबरी छा अवां चाहियो था अवां जे घरन जो छिटू पकियो हुजन त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छिटू लगरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लगराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख्श होसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
10: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है
11: सुनते रहो जी एफ एम 90.4।

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
1: اپنا شہر اپنا گھر ماتلی اور ماتلی کی آواز جی ایف ایم 90.4.

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے.
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.

ہن غزل میں سندھی سموری ثقافت ہے رند پیچرا راہوں رستا خوبصورت بنیوں خوبصورت ونیوں سچوں بھینروں سچا بھائی انتہائی سچوں دوستوں نے ذکر سر فہرست ہے تو مجھے التماز ہوں دی تاں خایا گزارش ہوں دی تو ہن غزل جے اسٹارٹ وٹھن خاگ میں جے کریں اساں جے آڈینس جو ہن تاڑین جے لائیں بہت سمتے تھی پوندہ وری مہربانی

پیٹرول جی اگن میں لگاتار وات بعد وفاقی حکومت پارا ملک میں سمارٹ لاک ڈاؤن لگان تے غور سرکاری نجی ادارن میں ہفتے میں چار ڈیاں کم کرن کی تجویز کاروباری مرکز بھی ہفتے میں ٹے ڈیاں بند رکھن جو فیصلو ادھ سرکاری گاڑیوں بھی گراؤنڈ کیوں ویندیوں جمعہ چھنچر آچر موکل ہندی سرکاری ملازمن کے بھی روٹیشن تحت آفس میں گھرائن تے غور حتمی فیصلو وزیراعظم کی صدارت ہیٹ تھیندڑ اجلاس میں کیوں ویندو سندھ اسمبلی پیٹرول جو قیمتوں گھٹائن بابت ٹھہراؤ منظور کرے ورتو ایم کیو ایم پارا مخالفت سینئر وزیر شجیل نامیمن پارا وفاقی حکومت کا پیٹرول تے لاگو لیوی ختم کرنے کا مطالبہ شجیل نامیمن چھ 2008 میں پیٹرول مہنگو تھن تے ایم کیو ایم پیپلز پارٹی کی حکومت کا دھار تھی وئی ہوئی ہانے بھی ایم کیو ایم وفاقی حکومت کی اتحادی ہے حکومت سے معاملے تے گلائے پگاردار طبقہ پیسی ویو ہے وفاقی حکومت ہوش کا کم وٹے پیٹرولیم لیوی ختم کرے صوبائی وزیر سید غنی چیو ہے تو وفاق میں نوکری ختم تھن کے خوف کا ایم کیو ایم ٹھہراؤ کی مخالفت کی حکومت پارا پیٹرول تے عوام کے ڈنل ریلیف ٹیکس کا ودیک ہے لیوی 80 روپیہ وزیر اعظم 100 روپیہ جو ریلیف دنو ہے وفاقی وزیر مصدق ملک چیو ہے تو ملک وڈی گاڑین وارو جو بھی ہے پر وزیر اعظم سب کا پہری ننڈی گاڑین والن کے ریلیف دنو ہے پیٹرول تے ریلیف والی اسکیم اسلام آباد میں شروع تھی وئی ہے بے ملک میں بھی جلد شروع تھی ویندی وزیر اعظم جے کو پیٹرول تے ریلیف دنو ہے یہ ٹیکس کا ودیک ہے جنگ ختم تھن سے سموری دنیا کے ریلیف ملو بابل منڈپ کی بندش جا نتیجہ تباہ کندڑ نکری سکن تھا قطر دنیا کی خبردار کرے چڈو قطری پدئی وزارت کے عملدار ابراہیم ہاشمی چیو ہے تو دنیا پہری ابن ہرمز کی بندش بھوگی رہی ہے بابل منڈپ کے ساگی صورتحال میں نہ گزرن گرجے مسئلے جو حل گال ذریعے کٹھو وجے وفاقی آئینی عدالت سپریم کورٹ میں پی ٹی آئی پانی والے کیس جو سمورو ریکارڈ طلب کرے ورتو ہائی کورٹس کے بھی ساگی نوعیت وارن کیسن جو ریکارڈ موکلن جو حکم وفاقی آئینی عدالت قیدین کے نجی اسپتال میں علاج والی درخواست بدھنی کئی اٹارنی جنرل کی عدالت کے پی ٹی آئی پانی کیس جو ریکارڈ طلب کرنے کی استدعا چیف جسٹس امین الدین خان چھو تو درخواست گزار موجب غریب امیر لائے آئین آئیں قانون ایک جوڑو ہوجن گرجے جسٹس علی باقر نجفی اٹارنی جنرل کے مخاطب تھیندے چھو تا چھا وہاں سپریم کورٹ میں اعتراض بارے ہو اٹارنی جنرل جواب دیندے چھو تا سپریم کورٹ اساں کے نوٹس کرن بدران حکم جاری کیو آئین جی تشریح جو بھی اختیار ہانے وفاقی آئینی عدالت وٹا ہے جسٹس عامر فاروق چھو تا سپریم کورٹ میں التبا ہیٹ کیس فوجداری نوعیت جو ہے اساں وٹ کیس اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے خلاف آیو ہے جسٹس علی باقر نجفی چھو تو سوال ہی ہے تو ہانے آئین کی تشریح بنیادی حقن والا کیس کیر بدھی سکے تو

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔
0: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے،
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4۔

0: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔ ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے،
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4۔

یمنی حسین جی سعودی سرزمین تے حملن بعد مکے جی سیکورٹی سخت سعودی کابینہ جو حملن جو بھرپور جواب دین جو اعلان سعودی ولی عہد کابینہ جی اجلاس بعد مصر پہنچی ہو قاہرہ پہنچن تے وسی صدر سعودی ولی عہد جو آدر وا کیو ملاقات دوران وطرفن لاگاپن خطے کی صورتحال تے گالوں کی ہوئی باب المندب جی بندش جا نتیجہ اتفاق کندڑ نکری سکن تھا قطر دنیا کے خبردار کرے چڈیو قطری پڑے وزارت کے عملدار ابراہیم ہاشمی چیو ہے تا دنیا پہرے آبنا ہرمز کی بندش بھوگے رہی ہے باب المندب کے ساگی صورتحال میں نہ گزرن گرجے مسئلے جو حل گالین ذریعے کڈیو ونے

0: سندھ کے ہو تو آواز بھی سندھ کی ہے۔ GFM 88 Network سندھ کی آواز۔
1: جے کرے تواں کے میدے جی تکلیف ہے، سینے جی جلن، کھٹیوں اگرائیوں، بخ نہ لگن یا بدہضمی جڑا مسئلہ آہن، تہانی پریشان تھن جی ضرورت نہ آئے۔ استعمال کریو شفا میدا کورس، جے کو میدے جی خرابی ایں ہاضمے جے مسئلن لائے آزمودہ ایں فائدہ مند کورس آہے۔ شفا میدا کورس ملن جو ہند ہراچر تے صبح جو 9 وگے کھا شام جو 5 وگے تائیں، حمزہ دوا خانہ، سونہری مسجد، ریلوے فاٹک، ماتلی۔ رابطے جے لائے فون کریو 0326638879 and 0312-34-01-287۔ شفا میدا کورس، صحت مند میدو، صحت مند زندگی۔
2: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے،
0: سنتے رہو GFM 90.4۔